0: chama de alguém do global eu vi o não era caro loja
1: ah já moco já não era caro que
0: ah vai em global eu vi o a caro que não chama
1: moco ainda para chama o é na dama ainda dama se vai chama
0: ah chama dama
1: tu já cheiro
0: ah o que anda o berário
1: ah yamo é o que pisa pedi a o caro que é dom
0: Look at you, Yama Bedong, like we read him.
2: I didn't need a dear.
0: Wax statement, full sentences.
1: I'm going to go to the line.
0: I'm not getting light. Very good. Get a wing don't take over the anama.
1: You know, I'm a little bit.
0: Hello.
2: You can't get a car.
0: Let me ask.
2: I hear a weekend pay. Bara ke bin ketar ke kro bin ketar ke custom kona bin ketar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
3: la me gin wi di we ni tinga kam ti jeri ya
2: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir amar ne ko mala wa bir amar ne ye boda na nge indu ya
3: kon ki kon men madak la me le loni ana kon ana boda ana kon
4: la mi ju ma ga mak mama chal an la memba
3: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon di ya
5: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku maki Yubu Kipi, Neutral Spirit, Kitchen Flavor. Command Nunge, Dukan Mogi Kene Lubu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Kira ye Yubu, Tapgiti Nunge, Chireka, Ikabaka Road, Ikampala, Uganda. Dulmana yepere kilupotin, Koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywajiku, katipiu. Kaimira wilone, Wilma Bull, Pikatons Maduong. Kochi Minamba, Jera Bira Pichaboro, Abora Ria Biro, Aria Biro Jero. Unyo inama jim Jera Bira Pungwen Angwen. Apichela Bira Pungwen, Apungwen Apichela